0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

0: está ahí para ti, aunque tú no te des cuenta. Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital DAVO. Sonidos atrapantes.
1: I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

Rike. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, er det barna som er mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Romerike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energi.

0: keeping it real, boy. Colegas, recuerden que no es lo mismo matar la liga a que la liga los esté matando a ustedes.
1: Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemme hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: Når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb, det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen

0: orgasmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet ko

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energi.

Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svimlende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mi que tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mi que tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene.

Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg
1: vil si,
0: Det blir umulig å stå

bedre sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behoven er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: fucking smash Huelo Dinero.
1: Den unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: Sprudlende rytmer og pur glede. Når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb, det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

bedre sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: Adios.
1: To kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behovene er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

música para el verano está aquí en Radio Latinoamérica. Den unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mica tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mica tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
1: Hva

0: Patty.
1: Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen redder

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: sommer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

I Venezuela sitter en mor på bakken utenfor det som en gang var hjemmet hennes. På få sekunder tok jordskjelvet alt. Nå prøver hun å skaffe mat og vann til barna sine. Tusenvis av familier står i den samme situasjonen. Caritas deler ut nødhjelp og gir husly til mennesker som har mistet alt. Din hjelp gjør en forskjell. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela og støtt en familie i dag.

0: sommer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg vil si. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: Når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb, det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mye tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, un partidazo. Imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Jeg
1: vil si,
0: Det blir umulig å stå stille når gulvet kommer.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

rike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: toner og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mycket tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mycket tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behovene er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895. Merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker i trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo, imagínate tú y yo dándonos un...
0: Med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

ekte sydenstemning midt I Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på show og overraskelser. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

0: Radio Latinoamérica, FM 105.8 y banda digital DAV. Mejoramos todo el tiempo.
1: To kraftige jordskjelv har rammet Venezuela. Tusenvis har mistet livet. Familier har mistet hjemmene sine. Barn sover ute uten rent vann, mat eller trygghet. Behovene er enorme, og hjelpen må komme nå. Caritas sine frivillige er på plass med nødhjelp, men trenger din støtte. Vips til 91895, merk gaven Venezuela. Hjelp Caritas å hjelpe.